0: Joana, Esmenam Souza,
1: Baixa.
0: Segundo Souza, que é Joana? Esmenam Souza, o bestiário, não é?
1: Ah, sou do Torra Ken.
0: Vai andar aqui a não gera. Vamos ver se Joana. Eu adoro-me hazaran
1: Inshallah,
0: Milwaukee awa bonito,
1: inshallah,
0: inshallah.
1: inshallah. Dubara, zor zor spas.
0: Por panem, blackout.
1: Damos chá do
0: Spas
1: fosben.
0: aqui. Inshallah,
1: Pois
0: spas
1: é,
0: da
1: tchau, mamãe.
0: Gautoia.
1: Vou. Chaurei. Cari zor zor zor zor baixo. Garotalha aqui,
0: Inshallah, inshallah. Beco,
1: inshallah.
0: vamos bem,
1: Beco,
0: inshallah.
1: vamos. É mais o curagandin. O que desgai. Midiai, hak. Harkarek, bem, me besperno. Harkarek, é o resmete que eu vou comalgar. Bedu de lema, chatuanin, halkartan binu, botam
0: Spas,
1: buguazina.
0: tão fosh,
1: Blackout.
0: zor zor spas.
1: Dubara das
0: Ama
1: fosh.
0: imunatam zor be.
1: Zor spas.
2: Spasi had lani kakin ka pishti her kesek bigre katwana kan yan de
1: Beguman.
2: katwa para betwana kani ba
1: Das
2: le
1: fosh.
2: kotaya ema khizbet bam khaka akin
1: Beguman.
2: le kotaya khizmet bam nishtimana akin au nishtimani chana ha sala le sedi jiawinu au hawa kiman hawa nishiwa waktu wafayek حز اكين خدمه بنكم القاي وبم نشتي ما نبكين
1: بيكمان
2: وبي باريزين لدستينا حزان بي باريزين لو كساني كايانوي كم القا كما تيكبن كايانوي ام جواني ام اجتماعية ام اشتيا ام بيكا وجيانا لنا وبرن بويا ام توانايانا يعني وام بارابيدانا ببي باريز كاريك بكم القا كما
1: نبكين ان شاء الله خوشحالم بام جارا هاتی نه کتای برنامه ملوان که امجار من هوا دارم همو تان زور باش بون هوا ایتن دوسته که باشتان بوده خوازی تا برنامه کتیر هر شاد و بخته بونو خواهد